Čom šehvari Prometejov ohenj. Prometej po starej hrečeski mitologiji skoštoval hnjiju bohoh. Cerpel pre svoju preveljku ljubov gu ljudzom i dobrodjstva kotri zrobel ljudskomu rodu. U davnih časoh na žeminje bulo ljudzoh. Tediše zjavel titan Prometej iz hljini napravel pršoho človeka, a palada Atena mu udihla život i podarovala oseti. Perši ljudze nje znali robic, obrabjac drevo, kamenj, budovac. Nje znahodzeliše u čaše i prostore, nje mogliše starac o poživi i egzistenciji. Žili bez šora i smisla. Promete ih posanoval i ukazal im veljo znanja i shopnosti. Ukazal jak najbuduju hiži, jak najhasnoju životinji u rižnih robotog i u poživi, jak najpravja ladji, jak najzožemi vinjimaju željezo, zlato, striblo. Naučeli ih kotri rošljini moži jeza, kotri otrovni, kotri ljikoviti i išće velji druhi stvari. U tim čaše na Olimpu panoval Zevs za svojim norosnjival i odlučal že im nje podaruje hevto s čim biše korunovalo stvarjanje šveta, ohenj. Ani tota Zevsova odluka nje zbunjela i odvracela mu droho i upartoho Prometeja. S pomocu dluhokoho stebla ohromnoho slunečniku vipendralše na njebo i dorušel ohnjov koč na kotrimše slunko prevoželo prez vselenu. Steblo še zapaljelo i Prometej s njim zišao nažem i podaroval ljudzom najvekše dobro, ohenj, že biše mogli zohrivac, varic, rozpuščovac rudu i kovac orudija za robotu. Zevs, nahnjivani že ho Prometej znova nadmudrel, zdumal jakše vimsci i osudzel ho na vične crpenje. Okoval ho na stinu na verhu Kavkaza, zebul bilo ženi slunku, vitrom, bliskavkom, hromom. Zažljem, Prometejše i po prinahvarjanjoh i molboh njesel pokoric veljkomu Zevsovi i ohabic mu na milos i nje milos ljudski rod. Vitrimal i najčešći crpenja. Z dnja nadzenjgu okovanomu Prometejovi prihodzela ohromna ptica i